0: 一个现在就是去上班的小孩的话就一个现在去进去回来哈。
1: e ba ha o morenang go phuthi ka monoka mmasephuthi
0: amen ngatla
1: amen nne.